Nu är det en player, det går gamle Buddy Joe, Buddy Joe, jalla. Aja. Jo, jo. Hej. Hej, nu.